Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 90.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@boråsnärradio.se. Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@boråsnärradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
3: Klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5.
1: God förmiddag och varmt välkomna till Radio Borås, Pingstkyrkans närradio. Vi ska nu få lyssna på en direktsänd gudstjänst härifrån Pingstkyrkan.
2: Varmt, varmt välkomna till gudstjänst här i Pingstkyrkan. Jag heter David Sirve och har förmånen att få leda denna fantastiska gudstjänst som vi ska ha tillsammans. Vi kommer få lyssna till predikan av Per Daniel Valkhamre, även kallad PD. Det ser vi fram emot. Vi ska få med och speciellt sett tacka Marie och Mattias Blomberg från Frälsningsarmén här i Borås som är på väg vidare. Ja, vi ser fram emot den stunden också. Och så ska vi klart få lovsjunga och tillbe och vara inför Herren tillsammans. Oavsett vad du har med dig så är du välkommen hit. Du är älskad och värdefull. Du är sedd och Jesus vill möta oss alla idag, Herre. Så vi står upp tillsammans och så ska vi be för den här gudstjänsten. If you want translation into English or Persian, please contact the ushers in the back of the room and they will give you a headset. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för denna förmiddag. Tack att vi får komma samman till gudstjänst. Tack att vi är på en helig plats. En plats där du vill möta oss, tala till oss. Röra vid våra hjärtan, Jesus. Åh Herre, vi vill komma med öppna hjärtan. Vi vill formas av dig. Så tala du, Herre. Sänd oss, Herre. Kalla på oss. Tack för oss alla att vi får vara inkluderade och välkomnade in i din stora familj. I Jesu namn. Amen. Nu sjunger vi tillsammans med Mattias och lovsångsteamet här. Varsågoda.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Tack Gud för att du gör oss fria, Herre. Tack Herre för att du ser till våra hjärtan, Herre. Och du ser, Herre, rakt in i våra liv, Herre. Du känner oss som ingen annan känner oss, Herre. Tack för att det är så, Herre. Tack för att det är en trygghet att vi får luta oss mot dig, Herre. Bara tacka dig, Herre. Amen. Varsågod och sitt.
1: Då så. Är den på? Ja. Ni som brukar gå här vet att vi har haft en alfakurs under våren som vi har kallat för församlingsalfa. Alfa är ju egentligen för den som är ny i tron eller ännu inte har en tro. Men nu har vi gjort en helt annan typ av kurs med sådana som brukar gå här. Alla ni som har varit med, kan inte ni ställa er upp så får de andra se vilka som har varit med. Det har varit lite drygt 60 stycken som har varit med på kursen. Så fantastiskt roligt. Och några av dem finns här nu. Där kommer Anders också, du kan komma direkt. Jag tänkte ni kunde bara kort säga vad ni heter. Och så ska jag fråga er lite sen.
2: Ja, jag heter Olivia.
3: Jag heter Samuel.
4: Och jag heter Maud.
5: Och jag Anders.
1: Ja, det är 4 av dem som har varit med på kursen här. Jag tänkte ni var och en skulle få berätta någonting om vad ni har tagit med er eller vad kursen har betytt för er. Så bara lite kort.
2: Det var en väldigt svår fråga tyckte jag, för att det har varit så fina stunder varje gång. Det har varit liksom berörande. Man har fått liksom tänka till på nytt, och framförallt det här att vi har fått sitta i grupper och samtala har ju varit så berikande. Inte minst att få liksom samtal om frågor tillsammans, men också lära känna varandra djupare. Många av oss har ju kanske inte pratat så mycket på söndagarna. Vi är en så stor församling, så det har varit fint att få lära känna fler från församlingen också. Och samtala om det här, bära varandra i bön och så.
3: Vad jag tar med mig från Alfa, det är ju samtalsgrupperna. Alltså, det finns en väldigt stor kraft i att kunna prata med andra om just tron. Så jag tror det var nog det som låg närmast mig och hjärtat. Jag tror att genom samtal och höra hur andra tänker, hur andra ser, det gör en att man kan växa i tron. Så det är ju det som har legat mig närmast i hjärtat.
4: Ja, jag har ju varit kristen hela mitt liv, och jag var nyfiken på alfakonceptet faktiskt. Och så anmälde jag mig för att vi är så stor församling och jag ville lära känna flera församlingsmedlemmar. Och sitta ner i gruppen och prata har ju betytt mycket. Och sen har man ju fått en uppfräschning av sin kristna tro. Vad är det vi tror på egentligen?
5: Och jag har också varit kristen länge. Men den här alfakursen, den är ju bra för oss också, för att den tar upp ett brett spektrum av frågor som man behöver bli påmind om. Och de grejerna som jag allra mest fick med mig från Alfa, som jag blev påmind om, det var bland annat var det den heliga ande som vi hade som ämne under en helg. Den gåva som Gud har lagt ner i oss, att jag blev påmind om att ta vara på den gåvan, att tänka till lite grann och ännu mer liksom vara tacksam för den gåvan, och att han kan få liksom att Herren får hjälpa mig med min tro och i mitt liv och med det som Gud vill göra i mig också. Och sen blev jag också påmind vid något annat tillfälle, så hade vi uppe om bibelläsning. Och det är också väldigt nyttigt att få sitta i en grupp och tala med varandra om bibelläsning. Om hur man kanske kan få det att fungera och vad det betyder för oss. Och jag fick en liten ny push att lägga upp det på ett litet annat sätt. Så att det som ibland går i lite vågor så här och lite väl lite bibelläsning kanske ibland, så kan man få en påminnelse och hjälpa varandra att ja, så nu har jag en liten annan strategi och det funkar. Jag är väldigt glad för det, väldigt glad.
1: Roligt, spännande. Gemenskapen betyder ju jättemycket på en alfakurs, oavsett om det är en församlingsalfa eller inte. Men vi gjorde ju så med den här kursen att vi medvetet blandade åldrarna väldigt mycket i grupperna. Vi hade deltagare från 15 till 80 år. Så det var ett ganska brett spann. Hur uppfattade ni det?
2: Jag personligen tyckte att det var jättebra. Väldigt berikande att få liksom, ja men dela, vi alla i olika liksom perioder i livet. Och att få dela då utifrån det, hur man ser på samma bibeltext, samma frågor, med olika erfarenhet med sig, så var det väldigt berikande, tycker jag.
3: Jag kan bara understryka just det här med berikande, att få höra hur andra tänker från olika livsskeden. Själv så kanske man inte tänker så. Man kan inte tänka om det är någon som har den ordern. Sen kanske man har haft erfarenheter som ung, men jag tycker att det har varit väldigt berikande att kunna liksom öppna upp och tänka, ja men om jag kommer vara 50 år eller 60 år eller 70 år, då kanske jag möter det här. Och det är ju, det vidgar så mycket, speciellt att kunna prata med andra. Och sen och liksom bara höra vilka erfarenheter människor kommer med, det gör en väldigt... Det ger så mycket att man kan liksom lära sig av andra. Det tycker jag är viktigt.
4: Ja, just min grupp så var vi 15 till 80. Och jag tycker att det var väldigt berikande. Det är roligt att möta ungdomar.
5: Jag instämmer.
1: till sist då. Utifrån det ni har varit med om på den här kursen, skulle ni kunna tänka er att bjuda med någon till en alfakurs, alltså någon som ännu inte är troende?
2: Absolut, det har jag tänkt tidigare också, att jag skulle bara få med mig någon, så får jag äntligen också gå och se vad den här alfakursen är för någonting. Och nu när man har gjort det och vet lite mer, så är det ju lättare att tala om det också till andra. Man vet vad innehållet är. Liksom. Man behöver inte vara orolig för att någon kanske ställer en fråga som man inte då har svar på. Utan nu har man ju gått alfan själv. Så då skulle jag verkligen rekommendera. Och om du själv inte har gått alfakursen men vet någon som kanske det skulle passa för, så skulle jag verkligen uppmuntra dig också att bjuda med och vara med själv. Det är ju fantastiskt.
3: Jag instämmer, så jag kan absolut bjuda in någon, även om det är någon som inte är öppen eller vill liksom börja tro, men kan vara en bra introduktion till kristendomen, så kan det vara en väldigt bra möjlighet för dem att liksom veta mer och snappa upp någonting.
4: Ja, absolut, att jag skulle kunna bjuda med någon. För Alfa tar ju upp hur kristendom är när den är som bäst, eller när den är som den är tänkt att den ska vara.
5: Ja, och jag tycker också att kursen presenterar kristen tro på ett bra sätt som jag kan stå för. Så att tycker jag absolut, och det är ett väldigt trevligt sätt att sätta sig ner och äta tillsammans och sen ha den här både filmen och de här samtalen efteråt sen. Funkar väldigt bra. Mm.
1: Roligt, tack så mycket. Ni kan sätta er. Nu kommer Birgitta strax upp och ska berätta lite om höstens kurs. Ja, de är värda en applåd, absolut. Så, vi har ju en kurs som börjar i höst också, så att vi kör igång en liten film och sen kommer Birgitta.
6: det är ljud på den, men jag vet inte varför.
7: Jag ska ta inför mig. Vem är det, Birgitta Jörblad?
6: Ja, liksom. Jag vet inte, det är Jörblad.
7: Jag håller på att testa.

0: och ärliga och upptäcka livets djupaste områden med människor de känner och litar på. Vi känner alla någon. Grannen som vi stöter på nästan varje dag. Kollegan som vi träffar på kontoret när vi jobbar. Eller vännerna som vi umgås med lite nu och då. Människor som vi önskar skulle få uppleva Guds kärlek. Hur delar vi den? Hur börjar vi ens? Djupt inom oss vet vi att det kommer att innebära en kostnad att öppna oss och dela med oss av vår tro. Det tar tid, känns utsatt och innebär risk att bli avvisad. Men detta är vårt uppdrag. Att öppna upp våra liv och dela med oss av Jesus till människor runt oss. För det är bara genom att öppna ditt liv som du skapar utrymmen för riktiga samtal. Utrymmen där människor du känner kan vara öppna och ärliga och upptäcka livets djupaste områden med människor de känner och litar på. Det är därför vi har Alfa. Det är en kurs som pågår flera veckor som du kan bjuda med dina vänner till. För när det är svårt att hitta tillfället eller orden eller modet, så kan du helt enkelt bjuda in. Alfa. Vem bjuder du in?
1: Jag ska försöka fatta mig kort. Men jag ställde frågan till dig också, som de ställde på filmen här. Vem bjuder du in till Alfa? För nu har du möjlighet att göra det som församlingsmedlem, att ta med dig någon till höstens Alfa-kurs som börjar i september, 1 september, och löper över 10 veckor. Och du kan ta med dig någon som du känner, någon vän, någon granne, någon arbetskamrat, till den här fantastiska Alfa konceptet som vi har hört talas om här. Nöjda, de som har varit med under hösten. Och jag tror att om du vågar och tar dig det steget, så kommer du också att bli jättenöjd. Det tror jag. Kursen då, den löper över 10 veckor. Och den börjar på tisdagarna. Du kommer att vara på tisdagarna 7:30 till 9:30. Och konceptet är då att vi ska äta en god måltid, som blir väldigt trevligt. Man sitter och äter. Sen tittar vi på en film. Och då är det olika teman som man tar upp utifrån den kristna tron. Och sen samtalar man med över en kopp kaffe, lite te, en kaka. Och så har man ett samtal runt omkring det. Och konceptet för Alfa är ju att inga frågor är för dumma. Ingenting är liksom tabu att säga, utan vi samtalar i en öppen och varm och kärleksfull miljö. Och där och gör ofta människor resor till den kristna tron. Vi har ju flera i vår församling som har kommit till tro på Gud och Jesus genom Alfa genom åren. Så var inte blyg. Låt dig utmanas och ta med någon som du tänker på. Du kanske tänker på någon just nu, vad vet jag. Och det finns också infolappar ute i Lilla Expressionen som man kan dela ut till någon som man känner då. Där det står lite mer, och det finns en anmälningstalong och det finns en mailadress för att kunna anmäla sig. Så jag ville bara rekommendera dig att våga ta med någon. Och vi från Alfa-rådet, vi ser fram emot att se dig som församlingsmedlem. Nu har vi introducerat den för församlingen. Så vi ser fram emot och ser dig i höst tillsammans med någon som du känner. Så kan vi bli kanske lika många i höst som vi blev nu när vi hade församlingsalfa. Tack så mycket!

0: barn från 3 år och uppåt. Vi går 2 våningar upp till barnpalatset.
1: Vid halvet får alla föräldrar hämta sina barn på barnpalatset.
2: Alla barn från årskurs 3 uppåt går ner en våning till Kids Plus.
3: Vid brand har ledarna ansvaret att ta med barnen ut.
4: För barn yngre än 3 år har vi lekrum en våning upp där du som förälder får vara med.

0: Ja, då är det min förmån här att få bjuda fram Marie och Mattias Blomberg. Välkomna fram, ge dem en varm applåd. Välkomna fram här. Ja, vi blev så glada att ni ville komma så här finklädda idag.
1: Tycker du det?
0: Jajamän.
2: Förmån ni har.
0: Ja, men... Ni kan väl kort bara berätta, alla känner ju inte er. Berätta vem ni är och hur länge ni har varit här i Borås.
1: Mattias Blomberg heter jag. Jag är lite hes, bara ni har fullt förståelse för det. Jag är ju KO-ledare som ni heter, eller pastor i Frälsningsarmén. Eller officer som man kallar det för, så att säga. Vi har varit här i 9 år. Yes. Trivs väldigt bra i Borås. Och vi vill tjäna Herren med glädje. Att vinna människor för Herren. Det var det vårt uppdrag.
2: Och jag heter Marie. Och jag är också kårledare. Jag är faktiskt chef över Mattias. Både hemma och på jobbet.
0: Ja. Då var det sagt.
1: Ska vi gå nu?
2: Det som är sagt på plattformen på Pingstkyrkan är sant, va? Det var sanning här.
0: Ja. Nej, men vi har ju under de åren jag har fått vara här och jag har sett... ett fantastiskt samarbete som vi får ta här med församlingarna i vår stad. Jag vet inte, det blir omöjligt att räkna upp allt. Men det är ju framförallt mycket arbete för staden. För människor i vår stad som på olika sätt fått uppleva hopp, hjälp, tröst. Genom allt det arbete vi fått göra tillsammans. Vi har fått vara ute på torget. Vi har fått ute vara och möta människor, individer och så vidare. Ja, vi är så oerhört tacksamma för allt det vi fått göra tillsammans med er. Och det är liksom svårt att bara beskriva det kort här, men tacksamheten är stor. För allt ni har fått liksom stå i spetsen för. Ni har liksom inte väntat på någon annan, utan ni har sagt vi är med. Och hjälper till och gör vad vi kan. Så ett stort tack från oss här i Pingstkyrkan för detta. Men det är någonting som händer. Vi har inte sagt det. Nu säger jag jättemycket tack här, men det är, ni är på väg. Vad är det som väntar för er?
1: Ja, vi kommer få nya ordrar som vi säger i Frälsningsarmén. Och vi kommer att flytta till Trollhättan. Så säger man.
0: Okej. Okay. Ja. Aldrig hört innan.
1: Trollhättan då, som man säger. Och vi har fått en ny kår där. Samma som vi har fått här då. Lite större kår. Och de brinner verkligen för Trollhättan. Och vi är så tacksamma för att komma dit. Men det är lite vemod, som du säger. Jag har haft ett fint samarbete med Pingstkyrkan och andra församlingar. För det arbetet som finns för den här staden. Och vi vill ha Kristus för Borås. Eller Borås för Kristus, som heter. Och nu då Trollhättan. Och vi tror att det finns möjligheter där också i Trollhättan. Vi kommer få en ny kårledare här i Borås också som heter Susanne Åsbogård, så ni kommer lära känna henne så småningom. En fantastisk kårledare.
0: Du hade något ord, Marie, du ville...
2: Man får passa på, ja. När man har en massa människor som lyssnar. Nej, men jag har levt i ett bibelord ganska länge och jag tänkte att det passade verkligen att få dela det en sån här dag. Och det finns i Efesbrevet. Jag skulle kunna ta det by heart, men det är bättre att köra ur skriften direkt. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds, all Guds fullhet. Och jag tänker att det är precis som du säger, David. Vi har stått tillsammans, sida vid sida. Både liksom med kyrkornas julhjälp, med kyrkans matbutik. Mycket för de utslagna i den här staden. Julsångerna som du säger. Och vi har verkligen, det har känts att vi har haft ett hjärta till hjärta arbete. Det har inte varit ett agendaarbete. Utan vi har fått stå tillsammans. Och när man tittar ut över församlingen här så ser jag ju många sköna människor liksom. Och jag tänker att det vill jag skicka med. Att vi är i den här staden för att välsigna varandra. Jag tror inte att om vi skulle göra en enkät här, så skulle vi inte tycka lika om allting. Och det är det som är det fantastiska. Men tillsammans ska vi förstå fullheten. Och det vill jag bara skicka med. Fortsätt att välsigna varandra. Fortsätt att välsigna alla. Stå tillsammans. Det är ett momentum nu som sker i det här med det sociala arbetet i stan. Häng med där. Var med. Välsigna fast ni inte kanske tänker att de tycker inte som vi. De är inte pingstvänner. Eller jo, jag tror att vi alla är pingstvänner. Ja. Men vi älskar Jesus, eller hur? När vi älskar Jesus så händer det någonting i oss. Och när vi älskar Jesus så älskar vi också varandra. Och då står det, då säger Jesus själv. Då ska de andra förstå vem jag är. Amen. När ni älskar varandra. Så det är vårt uppdrag att älska, älska varandra och älska Jesus. Så kommer de andra komma. De som inte har fattat den vem Jesus är. Amen. Så vi är så tacksamma för de här åren. Vi är, ja, det är med blandade känslor som Mattias sa. Som vi lämnar. Men syskon har man alltid med sig, eller hur? På något sätt. Och ni får verkligen gärna fortsätta att be för Frälsningsarmén. Det är en bräcklig liten församling. Och ja, så de behöver mycket. Eller vi behöver mycket. Så.
0: Och det tänkte jag vi skulle göra nu också. Så vi kan väl stå upp allesammans. Och du som var med i förbönen här för Mattias och Marie, om vi ställer oss här lite längre ner på trappan, så kan du som vill vara med i förbönen för dem komma. Varsågoda, ställ dig ner på trappan. Så kan du komma fram här och be för dem och be för framtiden här, för Frälsningsarmén här i vår stad. Be för Marie och Mattias med familj som ska flytta till Trollhättan. Be om Guds välsignelse över deras väg framåt här. Vill du, Stefan, leda oss i bön här?
3: Tack Jesus att du välsignar Mattias och Marie, Herre. Tack att de har fått vara med och sprida din Kristus doft på ett härligt sätt i den här staden, Herre. Tack för att de har fått vara med och sprida kärlek och hopp till de mest utsatta i den här stan. Tack att de aldrig har backat, utan de har gått före, Herre. Och du har sett detta och du har välsignat arbetet, Herre. Tack också att du har beskyddat dem och välsignat dem genom tuffa perioder som de har gått igenom under de här åren, Herre. Tack att du står vid deras sida, Jesus. Vi upphöjer dig för det här arbetet som de har fått stå i, Herre. Och nu ber vi också om ditt beskydd och din välsignelse över Mattias och Marie när de flyttar till Trollhättan. Vi ber för Frälsningsarmén och vi ber för alla människor i Trollhättan som de kommer få möta och den förändringen som kommer ske i den staden, Herre. Vi ber också för Frälsningsarmén här hemma i Borås, Herre. Tack att du inte överger dem, Herre, utan du har en uppgift och en kallelse fortsatt för dem också, Jesus. Nu ber jag för Mattias här. Jag ber för Marie. Tack att du omsluter dem på alla sidor. I Jesu namn. Amen.
0: Amen. Stort tack. Och det är så fint att ni vill vara med och tjäna idag också i förbönen. Så vi ser fram emot att ni ska få med på det sättet också. Men ett choklad till dig. Och varsågod. Jag tänkte precis säga att innan du sätter ner så kan du väl hälsa på någon bredvid dig. Men det kan du göra nu. Varsågod, hälsa på någon bredvid dig och säg vad kul att få vara med gudstjänst tillsammans med dig. Och sjunga bredvid dig och be bredvid dig. Och härligt att få fira denna söndag med dig här i kyrkan. Så hälsa gärna på din granne. Vi ska alldeles strax sjunga tillsammans en härlig sommarsalm. Men innan dess vill jag bara att du ska spetsa dina öron lite och lyssna på någonting som händer framöver här. Ute på Lilla Expeditionen finns det informationsblad för vårfesten som är den 2 juni ute på Sjöbonäs. Så 2 juni är vårfest för alla våra seniorer. Där ute finns information kring det. Anmäl dig till Gudrun Kutsson, men du kan läsa mer där. Så anmäl dig och häng med på vårfesten. Nu på lördag den 16 maj så är det väckelsemöte här för gymnasieungdomar och unga vuxna. på kvällen klockan 19. Men på dagen har vi bön och fastedag. Och det ser vi också fram emot att få be och fasta tillsammans. Och därefter på kvällen har vi det här väckelsemötet näst nu på lördag, kommande lördag den 16 maj. Så varmt välkomna på det också. Men nu ska vi sjunga tillsammans. Och vi ska, man kan ge under den här sången ge sin gåva via Swish. Om man har kontantgåva så kan man ge den när man går ut från gudstjänsten. När den tar slut så står det en kyrkvärd med en kollektbössa där. Man kan ge sin kontanta gåva. Men nu ger vi via Swish. Och numret är 123-218-35. Så. Men nu ska vi sjunga tillsammans. Och vi ska, man kan ge under den här sången ge sin gåva via Swish. Om man har kontantgåva så kan man ge den när man går ut från gudstjänsten. När den tar slut så står det en kyrkvärd med en kollektbössa där. Man kan ge sin kontanta gåva. Men nu ger vi via Swish. Och numret är 123-218-3515. Så nu sjunger vi tillsammans och sen ska

Vad roligt att få stå här framme. Och kul att få dela Guds ord med er alla. Därför att för mig har Guds ord fått betyda så mycket genom mitt liv. Så att jag vill dela med mig av den här glädjen till er. Och i Romarbrevet kapitel 10, vers 17 så står det att tron kommer av predikan. Så att när jag har fått sitta här, ta emot Guds ord genom åren, så har tron på Jesus fått stärkas i mitt liv. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, jag tackar dig för att du är här mitt ibland oss genom din heliga ande. Och du vill leda den här gudstjänsten. Du är med, du vill tala till våra hjärtan, du vill beröra oss. Du vill utmana oss, du vill glädja oss, du vill krama om oss. För att du är vår skapare, du är våran Herre. Tack att du är här för att beröra var och en. Amen. Och jag vill ju tacka för förtroendet att jag får stå här. Det är ju inte självklart att man får stå och predika här. Stort tack för det. Nu är ni nyfikna på vem jag är. Några av er i alla fall kanske inte har träffat mig så ofta. Jag är medlem i den här kyrkan sedan många år tillbaka. Och det är så häftigt, för det är här som jag har fått höra om Jesus. Det är här jag har fått lära känna honom. Jag började när jag var liten, fick jag gå söndagsskolan. Jag var med på något läger. Jag kan inte säga att tron direkt blev stark av det. Men det var nog detaljer där som jag bar med mig. Och sen gick jag konfirmationen här. Och där någonstans under andra året så började tron att växa. Tänk att det fanns människor i den här församlingen som gav av sin tid. De tyckte det var viktigt att sådana som jag skulle kunna gå på konfirmationen. Kunna vara här. Människor tog sig tid. De städade den här kyrkan och gjorde det fint. Såg till att det var snyggt på toaletterna. Ordnade fika. Gav av sina pengar, av sin tid. Tänk vad det betydde för att jag skulle komma till tro. Om ingen hade gjort det, hur hade jag fått höra om Jesus då? Till och med så att någon gav i kollekt. Så att jag, när jag slutade kristendomsskolan, konfirmationen, fick den här bibeln. Inget jag betalat för, men en gåva. Den här bibeln hade jag ju fattat att kristna människor läser ju den här boken. Jag visste inte så mycket vad den innehöll, men jag visste att de läste den. Så vad gör jag på kvällen när jag har fått den här? Jag slår upp första sidan och läser första Mosebok kapitel 1. Var börjar du läsa en bok när du börjar läsa bok? Vi ska gå till första Mosebok kapitel 1. Jag ska läsa ifrån vers 27. I början på Bibeln så berättas det om hur allting skapas. Och så står det så här. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem, sa till dem. Var fruktsam och föröker, uppfyll jorden, lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden, alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur, åt himlens alla fåglar och allt som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda. Och det blev så. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Det Gud har skapat är mycket gott. Han skapade oss människor till man och kvinna. Vi skulle uppfylla jorden och det har generationer gjort. Det är därför du och jag sitter här idag. För de generationer som har levt tillsammans tidigare och fått barn och fått barn och fått barn. Och så fick han dig.

Jag tänkte säga någonting om mig själv. Egentligen är jag en ganska enkel människa. Jag lever mitt liv och till vardags jobbar jag på bank, styrketränar på fritiden. Men jag vill också leva ett spännande liv med Jesus. Jag tycker det är fantastiskt att varje dag få lägga min dag i hans händer och se lite vad den kan innebära. Och från början när Gud skapade den här världen så står i Romarbrevet att hans osynliga egenskaper har kunnat uppfattas i skapelsen. Kanske därför vi njuter så av våren, för att någonstans där så glimmar Guds storhet igenom i allt det som växer. Men när Gud gör oss människor till sin avbild så är han mycket nöjd. Och han är nöjd över dig. Nöjd över att du är skapad till hans avbild. När jag läser Psaltaren 139 så berättas det om att alla mina livsdagar blir nedskrivna i hans bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Wow, Gud har tänkt på dig. För länge sedan tänkte han på dig. I morse tänkte han på dig. Idag är du med i hans tanke. Och tack att han, fantastiskt att han använder den här församlingen för att jag ska komma till tro. Jag minns att jag var ung och lite osäker, satt någonstans i mitten ungefär där. Och då sitter en äldre kvinna, jag behöver inte säga namnet på henne, men det är härligt med äldre kvinnor. Och så puffar hon på mig lite så här: Peder, tror du på Jesus? Man är osäker, man bara vill helst inte ha den frågan just då i alla fall. Och jag bara funderar, jag kan inte säga nej till henne, för jag gör ju det någonstans. Så hade jag börjat läsa den här Bibeln. Jag hade ju börjat be den där enkla bönen jag kunde med Gud som haver och Herrens bön. Någonstans har ju en tro börjat växa. Så jag säger till henne: ja, jag tror på Jesus så här. Ja, då blir det riktigt pinsamt. För då puffar hon på min mamma som sitter jämte där. Och så säger hon: Peder, tror på Jesus. Och jag var ju så osäker i min tro. Men på något sätt var det också befriande och härligt att få säga det här. Ja, men jag tror på Jesus. Och sen ett tag senare så växte också den här längtan fram. För när jag läste Bibeln så såg jag att de som följde Jesus, de lät döpa sig. De begravde sitt gamla liv och de uppstod till ett nytt liv med Jesus. I symboliskt i dopets vatten. Så jag är döpt i den här dopgraven. Bengt Samuel döpte mig här. Tack Bengt Samuel. Och jag minns också, jag tror det var sista raden jag stod på uppe på läktaren. Jag längtade så efter Guds, att den helige ande skulle fylla mig. Att jag skulle få tala i tungor, att jag skulle få uppleva allt det som man berättade om i kyrkan som jag läste i Bibeln. Står jag där uppe och lovsjunger så här. Och så kommer ett ord som jag aldrig har tänkt tidigare i min mun. Jag tänker, vågar jag säga detta? Men jag gör det i alla fall. Och så sjunger jag vidare. Och så kommer det några ord till. Och jag talar ut dem bara i tro. Lät ju jättekonstigt för min del. Men jag gjorde det. Och sen allt eftersom den veckan så får jag fler och fler ord i det här bönespråket som kristna människor hade berättat för mig. Att man kan få bli fylld av en helig ande. Man kan få ett himmelskt bönespråk. Där uppe på läktaren för många år sedan. Det som är gott med våran församling är att du kan vara trygg när du är här. Det är ingen som kommer tvinga på dig någonting. Man kommer erbjuda dig att följa Jesus. Erbjuda dig att smaka och se att Gud är god. Erbjuda dig att upptäcka så mycket mer än det du upplevt hittills. Det där uppskattar jag med våran församling att jag har fått ta del av. Hela vår kyrka är byggd på Guds ord, på Bibeln. Kan man lita på den? Den består av 66 böcker.
39 stycken kallas Gamla testamentet. Det var där jag började läsa, och ingen som hade sagt till mig att Jesus berättar man om i Nya testamentet. Eller så hade jag inte fattat det då i alla fall. Nya testamentet består av 27 böcker. Väldigt spännande att läsa om vad Jesus gjorde. Hur han återspeglade Gud genom hela sin vandring här på jorden. Hur han gav sitt liv på korset, hur han uppstod. Och det är 40 stycken författare som har skrivit ihop den. Den är skriven från ungefär 1400 år före att Jesus föddes. Och skriven av apostlarna som följde honom och människor i Jesus närhet till ungefär år 100 efter att Jesus levde. Man har väldigt mycket bibelforskning som styrker äktheten. Och det är också så att man gör fortfarande fynd. Det kan vara lerskärvor där Bibeln är nedskriven. Det kan vara pergament som varit gömda i en grotta. Det intressanta är att de överensstämmer med de tidiga texterna man har hittat. Vilket de inte skulle göra om de tidiga texterna var förändrade och förfalskade. Det är väldigt intressant med Bibeln. Och vi läste ju om att Gud skapar världen, han skapar människan, han skapar ju allt detta. Men någonstans där går det fel. Någonstans där tar människan sin egen väg. Någonstans där gör människan det Gud har sagt att han inte får. Synd kommer in i världen. Synd tar över skapelsen. Sjukdom kommer in i världen. Skapelsen börjar brytas ner. Relationen med Gud bryts. Människan är utkastad och klarar sig själv. Avundsjuka kommer in. Kain dödade sin bror. Död kom in. Mycket saker som vår värld inte var tänkt när vi läser hur det var i början. Men då är det ändå häftigt att leva i den här tiden. För att vi är älskade av Jesus. Gud har en plan för ditt och mitt liv. Jag vill ta med dig till ett spännande bibelställe i Lukas kapitel 5 och vers 17.

En dag när Jesus undervisade satt där fariser och laglärare som kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom gick de upp på taket, firade ner honom på båren mellan taktegeln mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftlärda och fariserna tänkte: vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast att säga: du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: res dig och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till en lame: res dig, ta din bår och gå hem. Genast ställde han sig upp i allas åsyn, tog det som han legat på och gick hem, medan han prisade Gud. Alla blev utan sig av häpnad och prisade Gud. Och de fylldes av fruktan och sa: det vi har sett idag är helt ofattbart. Gud har ju lagt ner fantasi i ditt och mitt liv. Och om du använder den här fantasin så ser du det framför dig. Hur Jesus är där hemma. Det har kommit givetvis fariser, laglärare, för de vill ju sätta dit honom också. Ha något att anklaga honom för. Men det var ju mängder med människor där som tränger på, som vill höra allt det här Jesus berättar. Hur är Guds rike? Hur är det med dig och det? Och Jesus berättar. Ser du det framför dig? Då kommer det 4 stycken män som har sin kompis med sig. På något sätt har de fått tag på det här. Kanske sett när Jesus bota någon annan. Eller hört av någon annan att Jesus kan bota. Ta med sig sin kompis. Förmodligen i solsken så de är svettiga och eländiga. Han kommer där och sliter med honom. Och så är det fullt med folk. De kommer inte in. Känner du den här känslan när du är ganska utarbetad? För det anar jag ju att de var, om de nu inte bara tog han från huset jämte, vilket jag inte tror. De har nog tagit med honom ett tag. Man är trött, man är lite hungrig, man är lite lättretlig. Ja, precis den känslan. Man är inte helt god att tas med. Så tror jag att någon i det gänget kände i alla fall när de hade kämpat. Men de ger inte upp där. De söker efter en ny lösning. Därför att de har förstått att kommer vår kompis till Jesus, då kommer undret att ske. Jag gillar den här bibelberättelsen, för det är en verklig händelse. En man som både fick sina synder förlåtna och som blev botad till hela sin kropp där och då av Jesus. Men det är också en fantastisk bild på bönen när du och jag ber. Hur vi bär på önskemål. Vi bär på saker i våra liv. Vi bara anar att får vi bara det här inför Jesus så kommer undret att ske. Så kommer någonting att förändras i den här situationen med det jag kommer med inför Jesus. Och bara att du ber är ju ett tecken på att du ändå anar att hjälpen finns där. Och de här männen, de tar upp sin kompis, de får upp honom på taket med bädden och allt. Jag anar ju att
De hade kanske velat ge upp på vägen när nu hindren var så stora. Och du i ditt böneliv, ge inte upp när det ser omöjligt ut. Då kanske du är väldigt nära att få ett bönesvar. Och jag vill ta dig med. Jag vet att jag har berättat detta ute på Sjöbonäs vid något tillfälle, så kanske att du har hört det tidigare. Annars är det nytt för dig. Jag vill ta dig med till tiden då jag var mellan 15 och 20 år. För att det var där jag började min resa mot en tro. När jag var 15, jag var ett år äldre än alla andra som gick konfirmationer, så fick jag den här Bibeln och jag började att be. Sen är det också så här, om jag berättar något som jag har varit med om med Jesus, så är det inte för att PD är bra eller jag fick vara med om det. Nej, det är för att han är bra. Det är för att han gjorde det. Och han ska ha all ära. Det är viktigt. Men jag tycker det är fascinerande att höra på vittnesbörd när Jesus har använt människor. För jag har tänkt så här hela mitt liv. Om de har fått uppleva det här, då kan ju jag få uppleva det. Har Jesus gjort det här i deras liv, varför skulle han inte kunna göra det i mitt liv eller i de människor jag ber för? När jag var 15, det hände något jag inte hade räknat med. Vi bodde i vårt hus, det var jag, syrran och mamma. Och då flyttade in, hur stor är sannolikheten att en kriminell familj köper grannhuset? Men det hände i alla fall. Och det flyttar in två män där. Och första veckan redan så fattade vi att det här blir ju inte roligt. Det låg ölburkar i trädgården. Olika människor som såg mer eller mindre farliga ut kom dit och rörde sig i trädgården. Precis jämte vårat hus. De bultar på vårat hus också. Och jag kände mig inte trygg, kan jag säga. Jag vet inte hur du brukar känna dig när du är otrygg. Men nu ska vi se här. Ibland så har man den där klumpen, ni vet, som bara sitter där i magen och man försöker liksom svälja ner den. Men den vill liksom inte gå bort. Den är där. Och när det här inträffar kan jag ju säga att den klumpen fanns ju definitivt. Jag var nog närmare den här sizen egentligen. Och då är det inte roligt alls. Men så var det. Och jag hade ju börjat be. Läste ju min bibel. Så nu börjar jag be för mina grannar. Och jag förväntade mig bönesvar snabbt. Man är ju otålig. Eller hur? Ingenting händer. Jag ber att de ska flytta. Jag ber att Jesus ska möta dem. Jag ber allt möjligt. Ingenting händer. Men den här klumpen är kvar i magen. Usch. Jag ska berätta ett tillfälle som jag minns. Vi satt ute på altanen och käkade. Det var jag, mamma, syrran och min kompis Fredrik. In på vår lilla gata drar det in två polisbilar i ganska bra fart. Ut rusar fyra poliser, drar sina vapen upp bakom knuten och tittar. Rusar sen fram, övermannar en i trädgården. Handklovarna på, in med honom i polisbilarna, någon av dem, och så åkte de. Jag vet inte hur du är när du sitter på din altan 7 meter ifrån och käkar mat. Jag kan säga att min matlust åkte iväg när polisbilen åkte iväg. Och mina böner för grannarna, ja men de fortsatte. För att jag visste ju, i mig själv kan jag inte lösa detta. Men Gud borde kunna lösa det här. Men ibland är det så här. Innan det blir bättre blir det värre. Vi var där. Ibland hörde vi dem ropa.
1500 spänn kostar det. Va? 1500? Då ska jag ha en pistol också. Då är klumpen i magen ganska stor.

0: Och jag fortsatte att be. Jag vandrade med Jesus. Jag var inte så gammal. Jag var ju 15 ungefär. När jag var 16-17 så hade ju tron mer landat i mitt liv. För det var ju stegvis att den växte fram. Och där någonstans bestämde jag mig för att döpas och blev döpt här. Fortsatte att be år ut, år in om en förändring i grannarna. När jag var 19 år så hade jag bestämt mig att jag ska gå bibelskola. Jag ska gå bibelskola i Göteborg. Så jag flyttade till Göteborg, jag gick bibelskolan. På våren 96 så anordnade kyrkan här en skidresa till Norge. Två bussar för familjer. Är någon som var med? Precis. Vi var där. Jag minns att vi fick käka soppa varje dag innan kvällsmaten. Är det någon som minns den här soppan? Någon dag innan vi åkte iväg på den här skidresan så upplevde jag någonting märkligt. Jag upplevde att jag skulle tacka Gud för bönesvar. Att han hade hört mina böner för grannarna. Det var en väldigt konstig tanke tyckte jag. Ska jag tacka Gud för något jag inte har sett, inte upplevt? Allt var ju precis som det var innan. Okej. Men jag upplevde att jag hade upplevt det här. Så okej, jag tackar Gud. Hur ska man göra nu? Det var ju inte van vid. Men jag gjorde det i alla fall. Jag tackade Gud att han har hört min bön. Det är ju verkligen konstigt. Allt var ju precis likadant. De här männen då, som vi läste om i texten. De stod där med sin kompis utan möjlighet att komma fram med honom till Jesus. Hur var det med dem? De har ju på något sätt fått upp honom på taket. Vad ska de göra nu då? Ja, men de gör sönder taket. Får en öppning. Hissar ner sin vän. Framför Jesus. Jesus, han tittar upp på de här männen. Lite svettiga var de nog i pannan i alla fall. Men Jesus ser deras tro. Och undret som de förväntar sig sker där mitt framför deras ögon. De har nu kämpat med den här mannen, fått honom inför Jesus. Och när han kommer ner där inför livets konung så både hans synder förlät. Därför att Jesus, han återspeglar Gud här på jorden. Bara Gud som kan förlåta synder. Bara Gud som botar sjuka. Och så gör han det för den mannen där och då. Och det är ju spännande att läsa Bibeln, för det ser man ju att alla människor som kom till Jesus, de mötte han. De som kom med uppriktiga hjärtan, de hade han någonting att ge. När du och jag kommer med ett uppriktigt hjärta till Jesus, kommer han aldrig visa bort oss. Han kommer ta oss till sig. Jesus hjälper människor kroppsligt, han botar människor. Blinda ser. Det kroppen inte funkat. Helt plötsligt funkar de. Han upprättar människor själsligt. Ger människovärde tillbaka. Kvinnan som skulle stenas. Och säger han, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Själsligt hjälper han människor i tankemönster. Nikodemus kom på natten fylld av frågor. Du kanske sitter där fylld av frågor. Är Jesus något för mig? Är det där på riktigt som Peter berättar? Kika i den här boken, ska du få se. Det är väldigt mycket intressant att läsa här. Hur Jesus, fylld av kärlek, möter människor. Och andlig upprättelse. Jesus kastar ut demoner. Jesus förlåter människors synder. Ta rövaren på korset. Vet Jesus, han döms till döden. Och det spikas upp en rövare på ena sidan och en på den andra sidan. Och de här rövarna för ju en form av konversation. Den ena hånar Jesus. Och det gjorde ju en del som var där nere, nedanför korset också. Men den andra rövaren säger något intelligent. Han har ju ändå förstått någonting. Han säger till sin rövarkompis som hänger på det andra korset. Du förtjänar det du har fått. Och det gör jag också. Vi förtjänar att hänga här. Men han har ingenting ont gjort. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus tittar på honom och säger, redan ikväll ska du vara med mig i paradiset. Tänk den rövaren. Han hade levt i synd i sitt liv. Klockan 9 på morgonen så spikas han upp på korset. Han vet att jag förtjänar detta. Jag ska dö. Men på kvällen när de har knäckt hans ben och han ger upp sista andetaget, så går han in i paradiset tillsammans med Jesus. Det kan vara snabba vändningar i en människas liv, tänkte jag säga. Men så är det med dig och mig. Den synd som håller dig borta från gemenskapen med Jesus kan på ett snabbt sätt förändras. Därför att när han, Jesus, dog på korset, så tog han dina och mina synder på sig. Dog bort med dem för att vi skulle ha liv. Så min fråga till dig är, har du pratat med Jesus? Har du bekänt din synd? Är du säker på att när din kväll kommer, att du kommer träda in i paradiset med Jesus? På den här skidresan som vi var på, så fanns det extra bön och vi bad för olika saker. Jag fortsatte att tacka Jesus för bönesvar gällande mina grannar. Märkligt det där. Kom fortfarande ihåg att jag tyckte att jag var lite knasig, men jag hade ju upplevt att jag skulle göra så. Då hände någonting märkligt när vi kommer hem. För då kommer en av männen där och knackar på våran dörr och berättar, tyvärr då, det var inte detta jag hade förväntat mig, att hans kompis hade dött under veckan. Och det var hans kompis familj som ägde huset. Men den här mannen i alla fall, han var orolig. Jag minns att jag och mamma pratade med honom hemma där hos oss. Och jag berättade någonting om Jesus. Då berättade den här mannen att han hade fått bo hos en kristen lantbrukare. Det är spännande. Det är ofta många steg i en människas liv att komma till Jesus. Men han har bott hos en kristen lantbrukare som försökte hjälpa honom med missbruket. Och där har den här mannen fått en bibel. Och den här bibeln vill han nu visa mig att han har. Så han vill att jag ska följa med honom in i det huset som jag aldrig någonsin har tänkt. Jag sätter inte en fot där inne. Jag rör mig inte på deras tomt. No way, glöm det. Det kan nog finnas rätt mycket farliga grejer, tänkte jag. Framförallt den här pistolen de pratade om. Och det fick jag bekräfta att vi är arbetskompisar x antal år senare, att någon skulle sätta upp en tv-antenn. Och när det blev tal om betalningen där inne hos mina grannar, då hade de börjat snacka om den här pistolen igen, så han hade bara stuckit och aldrig fått betalt. Som en passus i detta. Men han ville att jag ska följa med honom in där. Tror ni att mamma tyckte det var en god idé, eller? Nej. Men vad gör tonåringar? De förhandlar. Är någon som har tonåringar, så vet ni, de har argumenten på sin sida. På något sätt så bestämmer vi en deal, jag och mamma, att jag går in där. Jag är tillbaka inom 30 minuter hemma igen. Annars ringer du polisen. Mannen här, min granne, han lovar att ingen annan är där inne. Så jag följer med. Jag säger till honom att är det någon med där inne? Jag går direkt. Det är lugnt, ingen annan här, säger han. Så vi går in där. Och jag vet inte om du kan föreställa dig i din fantasi hur det ser ut. När två män har bott i ett hus och missbrukat olika saker där inne. Det är saker precis överallt. där de inte ska vara och huller om buller. Så vi tar oss igenom det här och vi går upp på andra våning. Han plockar fram sin bibel. Vi sätter oss vid bordet där uppe. Jag slår upp. Och förmodligen så tror jag att den här mannen har skrivit det bibelstället i början på bibeln. För jag vet inte varför jag slog upp det annars. Vi slår upp Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Det står det så här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Räddad genom honom. Det jag gör när jag sitter där med den här mannen öga mot öga i det här huset som är upp och ner, så läser jag den här bibeltexten. Och det jag gör är att jag sätter in mannens namn där det står världen. Mamma kanske kommer ihåg vad han hette. Jag kommer inte ihåg det. Vi kan säga att han heter Kristoffer. Det gjorde han nog inte. Men då läste jag så här. Så älskade Gud Kristoffer. Han att han utgav sin enfödde son. För att Kristoffer som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till Kristoffer för att döma Kristoffer utan för att Kristoffer ska bli frälst genom honom. Och där kan du och jag sätta in vårat namn, läsa för oss själva och påminna oss om den sanningen att Gud i himlen, Fader, Son, Helige Ande, han sände sonen för att vi inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Han sände sin son för att dö på korset i ditt ställe. Det tar han all din synd på sig och dör. Jag frågade den här mannen. Får jag be för dig? Och det fick jag. Jag är inte så van att be när jag är 19 år där, men jag blundade väl och knäppade händerna tror jag. Men kanske han gjorde också, jag vet inte för jag blundade. Och så bad jag en enkel bön för honom. Och då avbryter han mig. Vad är det som händer? Säger han. Ja, vad är det som händer? Säger jag. Ja, men du, när du ber, du vet, mitt hjärta börjar så här. Ja, men då är det Gud som berör det. Så. Ja. Och så bad vi väl lite till där. Och på något sätt så var han väldigt berörd. Herren som har skapat den här mannen berörde honom där. Jag tror att det jag fick vara med om där och då var på grund av att jag under de här åren hade bett. Jag hade inte sett något bönesvar, men jag hade bett. Jag hade burit den här mannen inför Jesus. Jag vägrade och ge upp. Jag vägrar. Ni har inte såg någonting ske. Någonting måste ju ske. Jag vägrar sluta be. I Galaterbrevet 6 och 9 står det. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda. Om vi inte ger upp. Och efter att jag hade bett för den här mannen där inne så gick jag in. Det var viktigt att komma in inom 30 minuter så inte hela poliskåren var där. Med dragna vapen igen. Den här mannen hissades ner inför Jesus. Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De religiösa ledarna så närvarande tänker hädare, bara Gud kan förlåta synder. Men ni ska veta att människosån har makt på jorden att förlåta synder. Res dig, ta din bädd och gå. Du kan lita på Jesus. Han håller vad han lovat. I Bibeln berättas det i Hebreerbrevet om att Jesus är densamme som han var igår, så när han idag, så kommer han vara till evig tid. Han förändras inte. I Apostlärningarna summerar han det så bra i kapitel 10 att Gud smorde Jesus från Nasaret med en helig ande och kraft. Han gick omkring, han gjorde gott, bota alla som var i djävulens våld. Känner du dig prövad i ditt liv, vet att det är Jesus du ska vända dig till. Han gör gott. Hos honom finns möjligheterna. Romarbrevet 6 berättar att syndens lön är döden. Men det stannar inte där. Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Jesus är nära dig. Var är du? Thomas och jag, vi ska illustrera detta med ett litet drama. Men innan dess så vill jag säga att när bönesvaret kom, vad tror ni hände med den här klumpen? Vad hände med den här klumpen som jag hade burit? Den här klumpen gör väl sig påmind ibland. Det gör den nog för oss alla. Men även den försvann när bönesvaret kom.
1: Hallå, nu hörs jag. Ja, Thomas heter jag. Och jag fick förmånen förra året och hålla en kvällssamling på vår lägergård på Sjögonäs. Och jag bad för detta. Jag ville få barnen eller ungdomarna då att förstå Guds närhet. Och Gud lade denna enkla demonstration på mitt hjärta som jag fick berätta för dem. Därför så kommer du symbolisera Jesus, tänkte jag. Du ska stå här, Peter. Och jag är människan. Här, tack. Där är jag. Så. Det är så här många människor ser Guds närhet under livet. Med synd och liknande. Ja. Nu ljög jag igen. För att framstå som en bättre person. Nu tittar jag på pornografi. Det här är inte bra. Alltså, varför gör jag det här? Det här är verkligen nedbrytande. Nu står jag den där drickan i affären. Varför? Jesus. Finns du? Ja, nu snackar jag med kollegorna, skit om en annan kollega som inte var där. Varför gör jag detta här? Så långt bort, så många steg jag har tagit och jag orkar inte gå tillbaka. Så. Sanningen.

omvändelse? Behöver du vända om? Behöver du komma till Jesus och få dina synder förlåtna? Du kan lita på Jesus. Han kommer alltid vara med dig. Han kommer vara med dig nu. Han kommer vara med dig i evigheten. Valet är ditt. Valet var mitt. Jag kunde ju tagit den Bibeln. Tack för tiden i Pingstkyrkan. Tack för att ni bjöd på fika. Tack för att ni gav mig en fin Bibel med ett fint tryck på. Och så kunde jag ha lagt den på hyllan. Lämnat den där. Valet var mitt. Det jag valde var: Jesus, om du är på riktigt, då vill jag leva med dig. Om du är på riktigt, då vill jag ha allt det du berättar om i ditt ord. Jag vill leva ett spännande liv med dig. Jag vill fortsätta att vandra på din väg. Och som jag sa till dig tidigare, du kan vara trygg nu i kyrkan. Ingen kommer tvinga dig till något. Ingen kommer pusha dig åt det eller det hållet. Men den helige ande kanske berör dig på insidan och manar dig till någonting. Eller så är det en process som börjar i ditt liv, precis som det börjar i mitt liv någonstans. Någonstans börjar tron växa. Någonstans sås det in ett litet frö som sen växer upp. Men jag kommer vara lite utmanare till dig. För jag tror att det är bra att man tänker till. Jag är så glad att jag kan vakna varje morgon och vara tacksam över att jag är älskad av Gud. Och sen så tänkte jag på detta också. Jag jobbar i Ulricehamn. Och så läste jag något fruktansvärt i nyheterna som berörde mig väldigt illa. Då var det så här, det var två män, de körde... Bilen fick stopp på motorvägen där någonstans runt Höckerum. Av någon anledning så knatar de ur den här bilen. Och vad händer då? Ja, då kommer en lastbil i full fart och smackar till dem bägge två. Varav den ene dör ganska snabbt inpå där. Hans tid var ute. Och du vet inte hur lång tid du har i livet. Jag vet inte det. Men jag vet att den dagen mitt liv är slut, då flyttar jag in i evigheten. Den dag ditt liv är slut, då flyttar du in i evigheten. Och du har inget viktigare beslut i ditt liv än att säga ja eller nej till Jesus. Säga ja eller nej till Gud. Och jag vet ju inte vem du är. Du kanske är hittvingad av din fru. Du kanske är hittvingad av dina föräldrar. Eller så kändes det så i morse när de tvingade upp dig. Eller så är du här för att du är nyfiken. Vad gör de i Pingstkyrkan egentligen? Vad pratar de om där? Men du känner att du är berörd. Och att det jag har sagt, du vet på något sätt. Eller känner det. Att det är nog sant. Han har nog rätt, han som står där framme. Även om han jobbar på bank. Så jag vill denna förmiddag fråga dig, vill du lära känna Jesus som älskar dig så mycket att han dog och uppstod för dig? Vill du bli säker på att du kommer till himlen om du dör ikväll? I Johannes 1:12. Vi ska få upp det på väggen här strax. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Det står det så här: men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. Och du som känner Jesus Kristus, lever du ett spännande liv med honom? Har du idag sagt: Jesus, jag vill leva med dig och för dig. Led mig idag i din vilja. Därför att det är ju så, Herren vill leda dig på rätta vägar. Herren vill låta dig leva ett spännande liv med honom en dag i taget. Så frågan till dig är: vad vill du? Samuel, har jag bett att spela en låt. En låt som har betytt en hel del för mig.
Det handlar om Guds hjärta. Han längtar efter att vara i vår närhet. Det är också en liten sån sång med lite krigiskt inslag, kan man säga. Passar ju bra när frälsningsarmén är här. Så de känner sig hemma. Men jag tänker som så, att sitta och fundera, hur har jag det med Jesus? Hur vill jag ha det med Jesus? Och vad har Jesus för planer för mitt liv? Och du kanske vill responda på detta. Om du inte känner Jesus, du kände det var jobbigt det jag sa. Om du dör ikväll, kommer du till himlen då? Ja, men är du inte säker på det, kom fram då. Så ska vi be med och för dig så du kan vara säker på det. Vill du på nytt besluta dig för att, ja, jag har kanske inte levt så där nära Jesus. Jag behöver vända mig om. Bestäm dig då. Vill du komma fram och få hjälp i förbön, kommer du fram. Vi är några stycken som ber för dig.

0: Hörs jag nu? Ta den istället. Helena heter jag, också med här i denna kyrkan. Och jag har precis den här texten som PD läste om den lame mannen och hans vänner som bar fram honom till Jesus. I ett annat sammanhang har jag hört den här nu i helgen. Och då var det en person som sa att tänk att Jesus han började med det inre helandet. Vi kan be för det som vi ser och som liksom är tydligt, men ibland så gör ju Gud någonting på insidan först, och det kan vara det som är något som du behöver nu. Ja, tack PD för det du har delat. Fantastiskt. Och nu får vi be för varandra.
1: Vi står upp tillsammans, så förebedjarna välkomna fram. På båda sidor här så har vi en stund av bön, lovsång, tillbedjan. Man kan också skriva böner, man kan tända ljus. Välkomna fram, så har vi en underbar stund här.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 90.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 830 11 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live.

0: live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.boråsnarradio.se.
1: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
2: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio...

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar. I Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 03

0: 0703 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida boråsnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.